0: ಗಂಡು ಗಂಬವಾಗಿಂ ಫಾನ್ ಕಮಾಮೆದು ನುವತ ಎವರೆಂ ಹೀವೆಸ್ ನುಕುರಾ ದಿಮ ದಿಮಾಯ್ ಎವರೆನ್ನ ಅಜಾಬ್ ಅತ್ವಿದಾನ ಕಮಾಮೆದು ಅಮಾಂ ವಿಗಿಂ ವಾ ಖಂಗಾ ಹೀ ಕುಳೈ
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين
0: نواتا ايورن دترو فتركم اولي اولمغ تريغا اكلاغ ايورن حلاك قربا فان كما مدغا اسمه فهي الله نكولدا ركيغن ديويني بايكو كمغا ايورن ويه

0: ಮೀಹುಂಗ ಕಿಬೈ ಎ ದತಿ ಹಾಲು ಫಿಲ್ಲವಾಫಿ ನಮ ಎ ಹಾರಂತ್ಯ ಬ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಬಯಕು ಎ ಉರಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ಯ ಶರೀಕು ಕುರತೆ
1: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
0: يورنت تمن رسكلانگ دیو نعمت کافر مٹکے فہتی با میہن دنیا گا وگوت کولک آرام لب گناشے فہ نکم ہرتی با میہن نن ایگ نتیجہ انگے ہٹے

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشورم فالو جنبا هكتكا ايكو تمن رسكلانج رسولم فنو بيم ادي رسولنا ايكو فتاي عدل انصاف كي تلف باوال بيم اي ميستكم عدل انصاف قائم كرمتكي.
2: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಡಿ 29 ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دیوی راجے کڑو کے میگڈی کے مہم خبر تو کے سرخی تک کے تیرے کا عید کے وفا فاڑ کرائرو اسلامی ثقافت خلاف کنکم درو ہلیو من عید خطبہ کا گوالا وافی ولات کے بازار کے دیوی کھنڈ مہن نگا ٹیرف کھنڈال ما مسکے کرو من گندوا کما خارجی وزیر ویدال وچے FDC ಹುಳುಮಾಲೆ ದೆವನ ಫಿಯವಹೀಗ ತರಗ್ಗಿ ಕುರಮುಂದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಿಮಣೆ ಸರಹದ್ದುಗ ಮಗುತಂ ಹೆದುಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂ ನಿಮೇಣಿ ಮಿಯಾರುಗೆ ಫಹುಕುಳುಕಮ ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ವಿದಾಳ್ವಿಜ್ಜೆ. ಈರಾನ್ಗೆ ರತ್ತಕ ಅಮೆರಿಕಾ ಎಂ ಎಫ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾರಿಗಾವಾರ ರಷ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವ ಗುತುವಿ ಹ್ಯಾಕ್ಕಡಿ 32 ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತಿ ಗುರು ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتبار کروه باوریا
1: دیه راجیگ اڈو
0: این ها ساترستک سالس نوه کلو هرتز میڈیم ویو اڈیه نوه میگا هرتز اف ام بینڈ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜು ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಹತರು ಗಡಿ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವ ಅಂಕೆಯವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض